ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu? Ja odmah pomislim na nas.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu? Da može da se

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Vogošća.

Ovde moj mujo Mrnare kaže Fazla, eto nikad ne znam kraj ove priče, jeli, da li je zaista otišao Mrnare ili šta bi od moje, ali ono što sigurno znamo je to kako je sinoć bilo na utakmici Bosne i Hercegovina, Kanada. Nekako su i navijači bili izmješani kanadske i naše reprezentacije, ali eto bili smo glasni, čuli smo se, pjevalo se i na trgovima, u fan zonama, ludnica je prava bila i svi smo nekako očekivali da će barem negdje tamo pred kraj drugog poluvremena u igru ući Džeko, međutim to se nije desilo, naravno on je ostao na klupi zbog povrede, ali se oglasio nakon završetka utakmice. I to samo kratko rekao, idemo dalje, poručio Dijamant na društvenim mrežama. Podsjetimo, Džeko je propustio pripremne utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname i iako se očekivalo da će zaigrati protiv Kanade, to se nije dogodilo. Dobro, vidjet ćemo je li šta Sergej priprema za 18. juni kada od 21 sat igramo protiv selekcije Švicarske. Džiboni kaže, ne znam plesat, oni koji ne znaju naučit će naravno. Evo, svi su pokazali jučer kako treba navijati za Bosnu i Hercegovinu. Bilo je tu i plesa, bilo je tu onako igranja i skakanja do duboko u noć. Ostanite uz Jutarnji, 8 sati i 11 minuta.

Kako ono kažu, ne idemo da učestvujemo, idemo da uzmemo peha. Pa nadajmo se da će biti u pravu. Evo još nešto novo, jedan fini duet, novi. Grupa The Frajle, trio iz ženski, trio iz Novog Sada i Željko Samardžić. Jednu lijepu pjesmu su napravili nedavno. Mi ovu emisiju emitujemo premijerno subotom. Ne znam da li se srijedom ikad i reprizno emituje, ne bih rekao. Ali evo, u subotu će pasti srijeda. Jer pjesma se zove Sreda, The Frajle i Željko Samardžić.

Anica Dobra, ma nekad je stvarno bila u skladu sa svojim prezimenom. A kad već imamo te neke filmske asocijacije, evo jedne pjesme koja se zove Filmski grad. Sarajevo već decenijama od osnutka zapravo tog Sarajevo Film Festivala polako osvaja tu titulu regionalnog filmskog grada. Ono što je nekada bila Pula, recimo, pa Pula sa svojom arenom, pa recimo Beograd sa svojim festom. Sada je Sarajevo preuzelo taj primat, međutim ima to i nekih svojih pratećih elemenata, a o svemu tome pjeva grupa Letu Štuke na svom novom albumu Eter iz 2026. odličnom albumu, moram vam odmah reći. Rijetko me koji album baš onako obori s nogu, a ovaj je to uspio. Letu Štuke, Filmski grad.

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

E, dobro, idemo mi dalje i sa dobrom muzikom i sa vašim muzičkim željama, s tim da, evo, moram vas upozoriti, dakle, možete samo na Viber slati vaše poruke, ove, dakle, pozive, jednostavno, tehnički nije moguće preuzeti. Ako nas želite kontaktirati, to je naš kontakt telefon 033-434-38. Evo, već nam je pisala naša slušateljka Dragana, ona kaže, pozdravljam vas u studiju i režiji, može li pjesma Jači nego ikada? Naravno, Dragana, dakle, evo, može, s tim da još jednom ću napomenuti na ovaj naš Viber broj, možete samo pisati, dakle, tekstualno poruke. Idemo mi dalje, evo, da vidimo šta kažu iz Bihamka. Kažu, zbog saobraćajne nezgode, otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Tuzla-Srebrenik kod mjesta Previle. A duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Gabela Polje iz Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Kostanica i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prijelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Osoje, Vinjani, Gornji. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta. Još jednom ćemo ponoviti informaciju sa početka izvještaja iz Bihamka. Dakle, zbog saobraćajne nezgode, otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Tuzla-Srebrenik kod mjesta Previle. Evo, kada, naravno, svi vozači, evo, čujete, ne treba dodatni apel, dakle, vozite zaista oprezno, iako su uslovi za vožnju povoljni, vremenski, dakle, uslovi, ipak potreban je oprez, poštujte sve saobraćajne propise. Idemo mi ispuniti Dragani muzičku želju, samo da vidim Jači nego ikad. Evo, Dragana, Mile, Šemsa, sina, sva ekipa je tu. Još jednom dobar dan, ostanite uz program Radija Vogošća.

istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 16:06, poštovani slušaoci, i dalje se družimo u emisiji Pismo iz komšiluka. Niste nas ni jednom pozvali. Broj telefona je 434-888. Možete nas nazvati i podijeliti sa vama razmišljanja o sinoćnoj utakmici, o današnjem vremenu, o tome kako provodite vikend ili šta već želite. Ili ne morate, možete pisati i na broj telefona 062-045-118, Viber poruke. Za sada imamo vaše tri muzičke želje. Predrag Živković Tozovac kaže Ovamo cigani. Nakon toga pjeva Verca Šerifović Ne dam bolu da me slomi. I onda opet nešto staro, Kemal Malovčić, Došao sam samo da te vidim.

0: ti kasnije.
1: Radio. Vogošć.
2: Družimo se sa vama još nekih 20 minuta u emisiji Pismenskom šiluka. Ponovo nam se javila draga Hanka. Kaže, bilo bi mi drago kad bi imali jednu staru pjesmu od Šabana. Jedna žena, sreće željna, nemamo nažalost tu. Ili možda, nemoj pogled da sakrivaš, tu smo pronašli i već smo se dogovorili sa Hankom da nju pustimo. Znači, Šaban Šaulić, nemoj pogled da sakrivaš, a nakon toga Hasan Dudić, sad je kasno za novi početak.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Još jedan novi Solaris Trolejbus na putu je prema Sarajevu, potvrdio je danas Adnan Šteta, ministar saobraćaja u kantonu Sarajevo. U objavi na društvenim mrežama u kojoj

Ako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ovde, te sada, vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

ulazi voz u stanicu, provlači se kroz maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav još samo koji tren, jer ja sam uz tebe pomalo lud i zaljubljen. Ako se ne vratim, ako se ne javim, po čemu ćeš me, draga,

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.